0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 26. avgust povezuje humanost, film, televiziju i sport. Na ovaj datum, 1910. u Skoplju je rođena Agnesa Gondža Bojadžiju. Kasnije je poznata kao majka Tereza. Veći deo života provela je pomažući siromašnima, bolesnima i napuštenima u Indiji. A 26. avgusta 1939. godine održana je i prva bejsbol utakmica američke profesionalne lige koja je prenošena putem televizije. Stanica koja će kasnije postati NBC emitovala meč između Brooklyn Dodgersa i Cincinnati Redsa sa stadiona Ebbets Field. Prenos je pratilo veoma malo gledalaca jer je u to vreme u čitavom Njujorku postojalo tek nekoliko stotina televizora. Na ovaj datum 1980. godine rođena su dvojica poznatih glumaca, inače zvezde filmova Sam u kući, kao i Chris Pine, poznat po ulozi kapetana Kirka u novim filmovima Zvezdane staze. 26. avgusta 1989. rođen je i košarkaš James Harden, nekadašnji najkorisniji igrač NBA lige, poznat po šutu za 3 poena, asistencijama, ali i karakterističnom koraku unazad.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 26. avgust povezuje humanost, film, televiziju i sport. Na ovaj datum 1910. u Skoplju je rođena Agnesa Gondža Bojadžiju, kasnije poznata kao majka Tereza. Veći deo života provela je pomažući siromašnima, bolesnima i napuštenima u Indiji. A 26. avgusta 1939. godine održana je i prva bejzbol utakmica američke profesionalne lige koja je prenošena putem televizije. Stanica koja će kasnije postati NBC emitovala meč između Brooklyn Dodgersa i Cincinnati Redsa sa stadiona Ebbets Field. Prenos je pratilo veoma malo gledalaca jer je u to vreme u čitavom Njujorku postojalo tek nekoliko stotina televizora. Na ovaj datum 1980. godine rođena su dvojica poznatih glumaca, inače zvezde filmova Sam u kući, kao i Chris Pine, poznat po ulozi kapetana Kirka u novim filmovima Zvezdane staze. 26. avgusta 1989. rođen je i košarkaš James Harden, nekadašnji najkorisniji igrač NBA lige, poznat po šutu za 3 poena, asistencijama, ali i karakterističnom koraku unazad.
1: Vremenska prognoza za danas.
3: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U Chicagu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 29. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. Takvo vreme bit će i u Zagrebu, najviša dnevna 29. U Sarajevu 28 stepeni. U Skoplju 34 stepena.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 20.

Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International. Mesto broj 10.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 26. avgust povezuje humanost, film, televiziju i sport. Na ovaj datum 1910. u Skoplju je rođena Agnesa Gondža Bojadžiju. Kasnije je poznata kao majka Tereza. Veći deo života provela je pomažući siromašnima, bolesnima i napuštenima u Indiji. A 26. avgusta 1939. godine održana je i prva bejsbol utakmica američke profesionalne lige koja je prenošena putem televizije. Stanica koja će kasnije postati NBC emitovala je meč između Brooklyn Dodgersa i Cincinnati Redsa sa stadiona Ebbets Field. Prenos je pratilo veoma malo gledalaca jer je u to vreme u čitavom Njujorku postojalo tek nekoliko stotina televizora. Na ovaj datum 1980. godine rođena su dvojica poznatih glumaca, inače zvezde filmova Sam u kući, kao i Chris Pine, poznat po ulozi kapetana Kirka u novim filmovima Zvezdane staze. 26. avgusta 1989. rođen je i košarkaš James Harden, nekadašnji najkorisniji igrač NBA lige, poznat po šutu za tri poena, asistencijama, ali i karakterističnom koraku unazad.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.